پمپس استعمال کرنے تے غور شروع کرے چھڈیو ایران دے توانائی ایٹمی ماگن کے نشانہ بنائے ویندو امریکی خبر ادارے سی این این جے دعویٰ کیا ہے تے سی این این پانچ رپورٹ میں جنایا ہے تے پینٹاگون تہران خلاف نئے فوجی کاروائی جو منصوبہ تیار کرے ورتو ہے امریکی فوجی کے ایران تے حملن لائے ٹرمپ جی حتمی منظوری جو امکان ہے بیئر جنگ شروع تھی تے پینٹاگون پہروں بھیرو تہران خلاف مدر آف آل پمپس جو استعمال کندو